0: yɛmbɔ hwii na yɛnkɔ dɔma ahenkuro kwaku mensa brampa ɛwɔ gift fm kwaku timi nka
1: wone asɛ wa mete wo nka
0: bɛmɛ nana po mu te sɛn
1: ɔba de adom me ho yɛ na mo nso ɛ
0: nyame adom na woatwi ma yɛdeɛ siiyɛ wɔ hɔnom
1: meda sɛ mame nkyia wo ne wɔtiefo nyinaa mmra dɔma ahenkuro na wɔtwe mu ɛna ɛyɛ dɔma kofi asua ɛyɛ presby asɔre a ɛwɔ hɔnom wɔn mo atumi asi dan kama fɛfɛɛfɛ a wohwɛ sɛ ne yɛ dan no sitiɛ de a mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ nnipa bɛyɛ sɛ apem ne akyire ɛna ɛbɛkɔ saa sɔndan no mu na Reverend Dr. Isaac Kapia ɛna yɛ sɔfo a ɔno hwɛ the man of presby asafo no so ɔno ɛna ɛnam ne so a ɛfiri mfirihyia mpinu no du nsia ɛbɛpem saa mmerɛ yi wabɔ mmɔden ne asafo no mpanimfoɔ aka bo mu a wɔn asi dan fɛfɛ a ɛnte sɛ na nano ɛna wɔn bɔ dwa ebi asɔre nano a ɔmo adane ɛde ama mpanimfoɔ na Reverend Dr. Isaac Kapia ɛkasa na ɔkyerɛ sɛ bɛn mfirihyia mpinu no du nsia ɔbaayɛ no na asɔre no ɛsom ɛwɔ nnuadan mu na asafo no agye asase ato hɔnom dada ɛno nti wɔn nyinaa ɛka bɔ mu a wɔn atu anammɔn ama nnɛ wɔn atumi asi asafo no awie ɛno nti wɔde aseda ɛma asafo ma no nyinaa ɛde bi ma presby asɔre no mu mpanimfoɔ sɛ wɔn aboa ma saa anisoade hunu no atumi aba mu ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ deɛ ɛtwa too nie wɔn bɛtɔ akɔ so ayɛ adwumaden sɛnea ɛbɛyɛ wɔn bɛkyerɛkyerɛ presby asɔre no nkwaban mu asi adan papa ma asafo ma no nyɛ bi yɛtena mu na wɔn asom nyame no aboa ama nyame som no ɛso mfasoɔ dɔmaman ne kofi asua no
0: yɛda ase bɛmɛ no yɛda ase kwaku mensa abrampa ɛwɔ dɔma ahenkuro
2: yɛfirɛ ne yɛmfa yɛne ɛnkyerɛ mu wɔ brekum brekum deɛ yɛduru hɔ no makwasiɛ de sɛ yɛanakyɛ sɛ yɛapo asɔre yɛkɔ akɔhwe nkwan yɛkɔdi fufuo papa bi na mansa so makorɔfoɔ asoma krokosom serɛ chris fm ɔno ɔde yɛbɛkyi ɛmmɔnten so amansae
3: mafo redu
2: yɛmwɔ ha
3: mɛgyɛsɛnia
2: yɛduru ha yideɛ na anom sɛ gya yɛforomu bɛɛma meɛnkɔ
3: mate meda ase mɛma wakoaba ɛde ba brekum the golden city bonoma ntam chris fm so na wɔtwe mu ɛna kane mfe mpi mmienu ne aduonu mmienu deɛ wɔnya akuafoɔ hene ɛwɔ brekum west nana amankona search ɔde adesrɛdeɛ ɛfa nsɛnkyerɛfoɔ nyinaa so sɛ yɛnkama no nto aba yɛanim siane sɛ na nsɛ nhyehyɛeɛ a ɔmoyɛɛ sɛ yɛbɛboa akuafoɔ tikyire ne pension scheme ne scholarship no ɔkyɛ sɛ yɛade yɛwɔ hɔ dadaa ne nso ɛtɔ daa na akuafoɔ no ankasa mpo a wɔmo ɛma kɔ skul mu no yɛpɛ scholarship no bi de ama nkora no a na ɛho atem akɔyɛ den nti sɛ yɛka no yɛanɔkwa na yɛka sɛ yɛhyɛ mmara nanso yɛama yɛani anku hu ɛbɛwie akyiri no na akɔyɛ sɛ kraman a wɔpo a wɔnni sen no ɔsan so de adesɛdeɛ to dwa sɛ ɔmo a ɛwɔ district ne municipal assemblies ahodoɔ a yɛapa wɔ m sɛ agric extension officers no yɛampɛn pii no sɛ wɔ m nsi fam nkɔ akuafoɔ hɔ na yɛhunu haw a akuafoɔ no fam anaasɛ mpo yɛde fertilizers bɛba a yɛbɛkyɛde ama akuafoɔ a ɛwɔ mansi no mu no ɛbɛwie no na akɔ nhwehwɛanemu ayɛ sɛ kokofu bɔɔlo bɔ no ne yɛde ayɛ amanyɔsɛm nti wɔsrɛ aban sɛ aban to ne nansifoɔ na mmoa ma akuafoɔ nso mfa wɔahoɔden nhyɛ kua dwuma mu na ama ɔman no nso to mpɔ nti baafoɔ yɛbere no nti ma yɛmfa nsi na yɛnkyeɛ atiefoɔ nyinaa
2: amansan so makorɔfo asoma krokrosom srɛ chris fm brekum yɛda ase papaapa
0: yɛnkɔ ɔbroma nkoma fm ɛwɔ mankɛsem kwaku daako ɛbutu ɔ kwaku wotimi nka
4: mafɛwa ɛwie meto nka o
0: na woakyii deɛ na siiyɛ
4: yo ɔba meda ase papa wie no ne nkyia abusuafo a wotiyɛ adom 106.3 ɔbroma nkoma no nkwa do ɔbi mankɛsem a ɛne 100.7 na ɔba yɛbɛgyini ɛwɔ ɛyɛ akumfi adwumagye na odikorɔ na ɔwɔ akumfi adwumade ɛna ampe a wotoro ɛyɛ son ɔna so na ɔyɛ ɔbaatan ɛkɔa yɛ akumfi traditional councillor no na nana ampe a wona ɔde to ɛyɛ mbabu na ɔwɔ akumfi yi dɛ bla so dɛ ɔyɛ mbabu na ɔwɔ akumfi adwumade no ɔbɛtum na wɔakyiakyiri nano mu wanamom nkankankan ɛbɛ na ɛyɛ mpuntusɛm a ɛna kyim dɛ ɛhyɛ ɔbɛkyerɛ mbabu na ɔwɔyɛ akumfi adwumade dɛ mburobɔn a wɔnom gye dɛ bi toammɔ na afei so nyɛma nketenkete yɛntum mboa na mmabu no ntumifoɔ tampamfua no ɔbɛsɛ dɛ wo nyinaa wɔntwe wɔn mfo mfiri mesɛ ɔbɛyɛ a sɛ wo mpanyimfoɔ a wɔyɛ akumfi adwumade nkankan na na ampe a wɔtɔ do ɛson no sɛ wo nyinaa wɔnyi hɔ mu a wobɛyɛ mmabu no a wotum woagyina ɛyɛ akumfi adwumade na woatum ne woasom kuro ne woasom ɛyɛ ne kwampa do na na dansɛm yiaa to gua wɔ aberɛ a ɛna afei ɔliyi ɛyɛ ne nananom apue ne kyerɛ ɔreto ne gua do ɛno ɛne nampeɛ wɔtɔ do ɛyɛ ɛso ɔdam nsɛm nyinaa no to ɛyɛ adehyɛ a wowɔ akumfi adwumagye wɔ anim dɛ wɔnhwɛ dɛ mmabu wotum woatwe ho nyinaa afi ɛyɛ aduribɔn na afei so nyɛma nketenkete a motum na aha mmabu no a wowɔ akumfi adwumagye na afei
0: yɛda ase papaapa kwaku
2: Yefrani yefi ya ninchire mu ewo wenti. Raya sefe mabranti ya akwasi poku homeboy. Akwasi?
5: Bafo.
2: Elda, ya mwaha.
5: Bafo mejoso.
2: Ah, yadru wenti, enkomo, enko.
5: Bafo medasi. Enkomo nede ye yeti ya wa. Emisa bebo sumi yinu yena clean up exercise. Yedibi ekoso na acheka kra. Endra, ena ye mensin kra chipanyi. Yema amegore upuku jenfi diya ni mu. Ama ye prepare kum yina fefe gutes ahodoa bebo sumi yinu ni yentimi ye mwajuma no. Yetiti mu kama kama pa babia afufu yina ano. Oma ye dodo honum aye fire service formation so ba ye beboa boa ye ma guta ma yifi yina ano. Omo de omo nsuo kanu bepo omo kama. Newye no ni nsemchwe fudin komando bituye ni mse akwa kweye se. Brebia clean up exercise e koso e o enchi hano ma. Omo ma biye biye stores ano ma ye stores o station ne kwanchen kwanchen no. E duro omo makan komo moto ni ane no. Nese de o enchi minister assembly omo ma menye na ano. Enduro omo kum. Enchi fiyo chine ko omo abe sego omo letes. Nomo de omo omo. Enko base clean up exercise ba be koso. Na wa wo store ni wa mame pra guta mwa ifi wa mame yim na pese ti mamufuwa nyene store nono non nembe pra pra hodye emu ento bese vu bia lete na mbrano enino edino uye kurano eno ose dasmen ya umudie sisi kurum kuruma hudua yedi bola bola biguma ya asambe zumla yonfo babe fako tubola yukunu ebinu mwodi agimponi bia shumumu ema wanchi anu mwa huse binu masasasa bia omudia kwa kusins mfumfum omumfum ahodo omudi nsugumu omosisa di bospre oso omoma yesa adi ni nyano omunche ye na letes no ebeko omuni na ho nipano doso mbafo mami mfansi na fufoso embra kwa sipoku umboy Royal SFM wenchi
2: kwa sipoku umboy Royal SFM wenchi ya dasi papa pa
0: nane jay katechie ewa mediama FM wata kwa nana
6: baba sewa
0: neti sayin
6: Nyami adum ya huye na monsoe.
0: Yensu ya huye, panana monko.
6: Yo, kwenye mse enche bia na school, babi bie. Na ewo media ma FM, yo, jumediye bia yedi ya fene gane mwense. Mbia tu nsa FM penifoni yo mudi nkomo. Na yehe kwa ye biti miya faso, me biti miya tumpon. Na nene ye tu nsa FM education director wata kwenso. Ye miya fene mame, Katrin, Andomensa. Nye nene edi nkomo na utu wa ufoni nina afose. Aufo bi wohon mwa. Ifiri bira yo mofra no ema kwa mba yifiye no. Na tadi ya soo bubo share bagi minya adi ya weyi. Wutu wa ufu ninyi na afu. Se enche biya na school babi biya yifiye bi aka na watu bako. Awufu biya ama mwadi ya soo bebe nyo deba school bag. Ni school ntadi ya ni school book. Se debe ya school baby yene na nya finu ni tutuwe guni. Se mnuo bita se ehina mdiya kwa da ni school bag no etuye. Wase mofra no eni ya dache. Nki ya miye ni mko mofra no se debe ya. Omusubi nina bempe ni mfo pa. Na omo afeye nana eje katachi media FM takwa
0: nana yeda se koso anafo wani edi sasem na chie sansam ye hu hia me pa ye ana ba fosa wo ko saito
2: ai
0: onse ye makwan na ye befia ye ji ye ni dia wade ni wie na ye ba ya taade ni ye nsiu
2: live na wo kusia ye ne se makwan
0: ye makwan
2: ade beche ade beche na be kana nsa ye biusku na wo hwehwesi
0: ebi ho kra da na mu biusku na no wasi no wa
2: ebi ho no anu pa no kra na hohoro mpa bo
0: Nana ya dasa pa.
2: Yo, ene ene de enu ye ni e chire achim oda ofie FM nana kumi akwa. Nana.
7: Bafo papa pa.
2: Edru mi fie. Achim oda ti sen.
7: Oda ya so wie.
2: Yo.
7: Na enen so ya da enti e de ti mo
2: so ni so atima pa. Mpa ene akosi da ye, ene akosi da ye.
7: Atima pa de man hin o bempo o so twim ba ma doctor Roku to se o mo afresh apa. Da ko na wa best da.
2: Nana nkwa so. Nana nyi ahimfu nyina otimamu asantimamu ba bibiara ye mamada yo adae toche mankomanko
7: edase abana na musimi ya wo achimansa mensin ni mu ene ononyamfo lenda henkra na odi adesere ato achechefo na afi esupufu ani mu se sayenesa aban titine mawiem ede achede biti se apono nkonwa ana ahoma emposuku adan ede chemensin bia Eya no manfo no so aboa no mahwe so yie. Maame ye dia asemi tuja na ye enane nansa. Enkonwa ene apono be se apem ene ye chire ene wo chede ma suku aduasa wotwe. Na no mu na wo sere se dia ban betumi aya ne so behwe ne manfo yie. na afi ye die nso ba na manfo no nso ahwesu ye na tumi aboa na Ghana ya cheche no ewie peye na no si ye pe e na chairman edema NDC ewo ofuasia yire bi abato ni peso an eso chairman nana pesi oforiata ono nso eda abanya sese omanpeni John Dramani Mahama abanya abaye ose ade yo abanya di obeke bia no otumi ye nsen bridge bia na nka eda abenase a na edi mfinhie bebre e ma koni abedie ho nsem enko yie no manpeni ba ye ya wahwe sese sa bridge na atumbu ye nti ono nso di abasobo mapa eno de maga na aban se aban nkoso antwe ne nfanhwe ofuase ayire bi abato ni peso anu na nipa bebre ho a wono nso betumi aye edi abo Ghana chichire ni nti baafo ogbon kwantine eba ofie 105.9 FM ye watch more than yesa kan ya na ya cheche no eno en ya ba mu dia ma adom etiefu yi
2: nana akumi akwa ofie FM atwe more than ye dasi ebebre
0: yenko father Romeo ho e wo radio for so asin for so Romeo
8: sawa
0: na apomute sen
8: oba dia de me ho ye pa
0: e wi ai de wanya fofo bi edidi
8: yere ne mga kranke afi ne ya betunga betana asika kambo
0: mwenye pebidi
8: yo
0: na wachi diye na koso
8: yo na wachi mu diye ube pie mu wasi fusu ene nepate ma enko mube dwi ene koso na bakuwa koso no yiku pie mu wasi fusu district court na ho ana branche bakuwa na idia ya dima ye inok entry abibu na afe na natekewi anu wenye fishano edwiasan ensong ya deno yiku pie mu court na abanti ayobia ono eye herbalist ano ono anso etrese ebesunsun adwuma pa dia koya adie pa na abanti edipie mu ewo empatema eye asen manso na asen manso betie mu no na oso oyobia ono sunsun mu adie no ye ntino okwakope adie a efre no abranoma ato na ebra okopie mu manso no ano kosia abanti ba kwa efre no Benjamin na Benjamin so e yubi oye odrove ni taxi driver na wane ni mkobo di jema anu ebe huu se na ne edi msusuma diye eno anu Benjamin so no susumu eno mebi hano nti wane nana edi mkombo ema nana eje ni contact mumu yubi obudi mkombo pa na lumu wa mbinya anyankufano ena dako eye July 17th na ne ene abranti afreno Benjamin achile fit bedu edi mkombo no eno mye so mbesia eto mushia ye no na abranti e wo kai bia e taxi ato sibi na abranti ye so de normally kokoma ne sister inti na nei nkuja no inti kwa mu e na ka no omukonya problem ka kanti no na yes abranti ne enante kwa ne sister no wo uja kai wo na na nei na na kakari ene ka no e wo mpate mu wo na bra abranti ne kwa no na ka ni ni wo na na kakari nso wo ni wo inti ye so bi kofie nso na na ni wo ofre na na ye nze obenya na na so ye bia nensa anka na na ama ono soa uhunu kano eno na namu soa abranti edi asemi ekwa dan asifu su cyber security for te omubi chumi ayivishemu na omuhu bedia kei ewo enti asifu su cyber security for eko piumu wa MTN for aswe ye ekwa kwa jee abranti enea hodua utumi eni umu eyeko na namu so eni lidi umu edu mku piumu ewa akuna suedru ekwa na nana akari akobono huu eja a police for kimi kokofano no mokofano no mona na na di nkomo na na echere se ka no di ampa enokre na na wi aka no na ka no odi akokopie mu usuhum a okoto ka no e di ama subscribe dealers fo ni bi ewo eye hunda atosu bi oto ka ni mo mu 7000 Ghana cedis na ese 70 billion eska fu free mu na no na na na echere se wajimu 25 million 2500 and a 44 eye sese ya ye di ni betie mu e wase fusu district court na omwe pye mu asifu su district court no ena prosecution no eka tre magistrate ewa eria su se hwemu no omugusu omunwe kura enti nko be sere pa se nko mu di abranti enko 2 weeks enko dem ewa fiase na omunye hwemu no omuwi a omde na ba na se obepye mu asifu su district court a abranti a ne din a ye enokwantwi a wono efere ho so ye spiritual na makakari a wono agitu tampa ko wi aka omde no ekoro man ti wonko 2 weeks na onsamara me pye mu 8 September na de obia no omosan enfanto aso na sesa wa obab sifu so a de ekoso e wona otwe mu no ne de bambia nso no ye bema ye tifo so mutie so aso atibi
0: ene na na kakari na ne ho akire ni Father Romeo ya dasepa

ware kosi sen se be ma no enfrim ana obe na enfrim enja wa e de a obe ya nkonam da che meboa achedie bi be ka hunsa na o hwe so se den one day ebe ye archives meboa ba adia untimi adia untimi awimbora for na adia ebeka unsa obintimi nyimfi unsem adia ebeka unsa nipa bia ni nyankopo eni atwetwe adia ebeka unsa eye wonkwa uno nyankopo ntemasem eye nkwa ensu adia etemesrao ensu sika bebre sika hu hia adia ensu adia ensu bema hu bebre

mo bia eni die kwanso no wa srɛ ne bɔne fa kyɛ na wa pema kɔ onim oni obi di agro na umpa agro die ni bioma oni oni pa kɔna ntena se one ne nka wa sompem na ɔngye ntum wa sompem sisi a ni yade na aba no mframa na ebɔ no ayɛ hu ntɛ wo yade ama wani nda hɔ endi ya wechi bebre.

mega wona enu mere no wotwe kosi ahomache no nan na nikosi eda so na ye naase ne ngosraso anopa no wotwe kosi awia premtobre asafui akira kwan ewa achemota ni overhead eni legon taxi station e di enu hwe wopentre mu apuso ahoma 059 5024947 ana 024 817 5344 operation fire fire dima ya dima ku